0: Hamdi madaniyat yodgorliklaridagi Jonghua millati o'rtaq kavdasi sahifamiz bo'yicha ochilish beramiz. Bay nahiyasidagi Qizil Ming uy milodiya 3-chi asrda yozilgan bo'lib, Buddha dini sharq tarqilib, davlatimiz tavallikining eng g'arbiga kirgandagi cho'ng tipdagi tosh xarobasi. Bu Dunhuangdagi Mogao g'aridan 200 yilga yaqin burunqa yozilgan. Әмді станцымыз мұқбері Уан Шуэннің тамыр әсімдері қадымгі мелодияға варыслық қылып, Жонхуа мәдениетіні тұташтырды маузулы қавырын аңыздымыз. Көпчілік Чуэндір үгічінің бүгінгі қадар 1800 елден артық тарықы еге Қызыл Мың өй мелади 3-ші әсірді Шарқ Хан Сұласы дәвірді кейзілған деген тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тік қиясығы жайлашқан Қызыл Мың өйге кірді. O 3 kilometrga sozilgan bo'lib, hozir 349 g'or saqlanib qolgan. Shenjang Kuysan tadqiqot o'rni, Tosh g'or ibodatxonasi, arxeologiya va san'at tadqiqot o'rnining boshlig'i Miao Li Hui mundaq dedi. Qizil Ming uy Buddha dinini jungochilashtirishdagi boshlanish bo'lib qolmay, Jungo Buddha dini san'atining muhim tarkibiy qismi. Tosh g'or tamir asm Gretsiya Rim Persiya, qadimki Hindiston qatarliq ko'p davlatning san'at omillari yo'g'irilgan. Buningda o'rta tuzlanglik madaniyati asos qilinib, Kuysan Buddha dini san'at uslubi shakllantirilgan. Miyoli Xuymundaq dedi. Qizil Ming uyda dunyodagi asosli madaniylikni ko'rgili bo'ladi. Eng muhimi o'rta tuzlanglik madaniyatining bu yerda almashtirilgan yo'g'irilganligidek Buddha dinini jungochilashtirish musobisi gavdalantirilgan. Tarixda Komaraji va qatarliq olijanob rohiblar Kuysandan yiroq o'tirib tuzlanglikka berib Buddha aqidasini tarqatgan. Bu jarayonda Kuysan musiqa usuli, tosh g'or san'ati sharq tarqilib, Xishi, Dunhuang qatarliq joylardagi tosh g'orlarning qiyofatiga ta'sir ko'rsatgan. Yillarning o'tishi bilan ufrash va kishilar tomonidan buzg'unchilik uchrash sababli nurg'un tamir rasmlari ufrab rangi o'ngib ketgan. Бүгінгі күнде пән тәтқиқат коллективі чоң саллық мәлімат, сүнни әқіл, трагерц спектері қатарлық техникаларға тайынып, тамыр әсімлеріні сканерлаш, ұпырап кеткен тамыр әсімлеріні ремонт қылыш, йоқап кеткен тамыр әсімлеріні рәқам шекілді әсліге кәлтіріш қызметіні қанат едірді. Шинжаң Кюсен тәтқиқат орны рәқамлік пән техника ва үджет материал ұфчырлары тәтқиқат орнының башлығы Джау Ли пән тәтқиқат қадымларының 38-110 ғары қатарлықларыны әліп, сәнәт нәқішлері, шәқсілер образы қатарлық әсліге кәлтүрістіке қиын мәсілілерді өткелгі ұжым қылғалықы. Pat ardı kurulduğun rakamlik qoğdaş merkezinin çökme şekilde, eskili şekilde Kuysan Ming uy sanatını namayan kıldığalıkını bildirip mundaq dedi. Hazır rakamlik əsligi keltiriş hizmetini işlevatımız. Ğar qeyizlişi bilen tam rəsimleri sızılıp buluşta görünüş, yani daim tılgı ilinidigan ğardaki katta mənzira hasıl kılışını tırışıp qolğı keltirimiz.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qıladı. Merkezi Opera Tiyatrxanasının inaq güzellik sadası məxsus meydan musiqi keçiləki 5-nin 23-cü günü keçdə Şinjan Sənət Orni Tiyatrxanasında ötküzəldi. Bu qədimki musiqi keçiləki 2-ci növbətlik Jongo Şinjan xalq içi sənət bəsildəki oyunlarından biri. Musiqi keçiləki başlanışı bilən 15 günlük tolun ay kötürüldü. Almahan qatarlıq Şinjan xalq naqşıları həm də söyümlük bir tal ətirgül, səbdaşlarını əsləymən qatarlıq nomorlar tərtib boyucu oralandı. Nəxmeydanki tamaşıbınlar ritimga əgişib çavak çaldı. Nəxmeydanki tamaşıbın Huang Hın mundaqdırı. Ariya küyüdə yenə qarmoniya işlətilibdi. Naiti nəpiskən. Ammibab tüşünüşlik sözlərimiz bilən yoğurulub, Şinjanın nurğun xəliq naqşıları kirişdürülübdü. İntayın huzurlandıq. Mərkəzi Opera Tiyatrxanasının otur avazlıq ər naqşçısı Qıncı mındaqdırı. Muzikalarımızğa özümüz ən mayır bolğan opera.